0: și la noi e cald, nașule, foarte cald. Porque te vas.
1: Porque te vas.
0: Oh, this is a party.